tapu ki a fio ai tolu taha i otua i o tau loto lotonga. Whatapu ki he hau oi o tutonga, ta makotu pouono, ka umaa e tahine kuini, pe amoe whare oha amoe ofo. Tapu ki e tahine kuini, ka koi hau eiki, oi fonuani mohono kere kere eiki. Whatapu ki ki hau eiki, ka umaa ha amata apure. Tapu atu ki a haa taki lotu. Whatapu atu ki he loto whare oi tonga kotoa pe. Sola pe moe vulangi o kumo mea mai ki he ui a e polo kalama pie mentonga e ato o naki ko hono taha ono o e nima e mahina. Whakawhetai a e whakatau lama alangi o tawa o sia mai ai a e aho whakakoloa ko e ni. Whamalo foki ki he tangata eiki whaifikau, whaifikau Paula Moala, mi he siasi metotisi ko ia o e vahenga hamilitoni, pea moe lotu whakawhetai tā puaki i a e ngā ue o e ahoni. Ko aulin tā o tolo se pasi o kwhahoa a, pea ko uheni pea moho kuhoa ngā ue ke ahoni, te vitamaka ke ma whakahoko atu a e ngā ue o e ahoni, pea kore pe ke ma whakamalumalu atu ai pe, i he tala whakatapka kato e whonua pea moe lotu, ka e ata ke ma to e whatongia o e ahoni. E anga ko ia e tuu a e a ki he ahoni o ku whakau fo o whau pito, la a lelei a manukau, pea mā whana neongo kua kamata ki hawe momoko ka koe ahoni, ka weni he aho whakafu ofa au pito ai ea i loto manukau, whatawangi pe o kupehe pe pa mwenga hai feitu u kehe ko ia e whonuani. E wakai ke tau polo kalama, koe angai ne tu e tau polo kalama koe ke ahoni, kia e ngahi tuwa ki ka maa e ngahi pōpuaki, ngai whanonongo ke tuku atu. Ko e tau rak polokalama ke ahoni, ko e polokalama anga maheni pe ko ia taf malai i he tōna kotoa pe, ma pute malau, pe amo toke tā linta manu atu, ka ma foka hina lei huke huke, pe kia kare sita tama ofa. Hoko e taha, ko e sosa yetia a kolomotua, pe amo kalaile sipu. Taha tau noa, ko e polokalama ia kau so tia tutuku, kau tau tutuku a ene afio, Whahoko atuia e piso pe se lo wini si la la vea, pe foki ki a sosi teni se fesi me i astele lia. Hoko e wako ngahi o ngongoi me i astele lia, me a uheina i lontonto i fua, ua tau noa ko i polokalama tala noa ia i e sipoti, e kau mai a ia kau tonga mai lei, pe foki ki a venu si tamo e peau. Hoko e tolu, ko e kau kolistu tuku taku i lau ia, mohau tā ulu, kau maa foki a malopoa. Tolu tau noa ko e polokalama ia e kau ngā ue whakawhaha i tau pe ko e tori foi a kau. Te vita ni ulata ia pe a pe foki ki a lātu makasini tau fui. Hoko ko ia ae wha ko e kau wakotutuku ia me ko listu tuku mai le fihi pe a mosiu ili ki tapu. Ai e whakahoka tu ia whaifikau me le suipi lātu pe foki ki a whaifikau Paula Moala. Whātou noa koe polokalama ia a e wāhenga community tonga ko ia wāhenga Waikato, tākanga e tau fuhe, pea mo melini tau falele. Hoko e ni mai whakamau opuai a e tau ngā aue ke ao ni, pea te tau mawai aki, pea mo e polokalama hou hawhi houa tō naki whakalau mārie ke ao tapu, a ia whakahoko atuia e pātele whalaki ko afu. Toki whakaose polokalamani, i hoko ko ia ai o no. Ko ia ngai atu e tau polo kala maki a honi, whatawange wongolelea te ui ai pie mento ngā, me he Radio 531 PI, i he tahano aua poi niwa FM. Ko tau taimiku o se mini te tahaiwa me he tahawa, o te tau rakfast ke a honi, o a tia ma e si ngahi tamai ko toa pe, neongo mo tu oua mo tolu he ta, o kai o te fasko ni maki mo tolu. O faloto, ko e mai mua ia ai la a ko unga whanua, koe ni sā lo te tupo tolo. Hiva i atu ia e ka pena. Kāinga toka tūkata!

0: Hoko to tonu ai wha, ta hokoi pe ki he whaifikau, whaifikau Paula Moala, kore wha mule mule atu o ku ikai ke lava mai a whaifikau Mirisui Pilatu, ka o ku mau kau whatahe ni pe mo e whaifikau Paula Moala, ke whaka hoko polo kalama ko ia ai ka wako tutuku mai le fihi mo si uri ku tapu. Whaifikau, mai loe tau mai ahon.
1: Mai tau mau e kawhin, Linda, o David, pe maro mua e Nau Mihel. Ka ola vei pehang e ka mea kei whaoa kei ku ka ke lawa mai whakau, palestini a vare sui lātu ka kepe nei pe toko tahata ai ke hu mai ke pa polokalam ka ku mahalo pena ato ke hu mai ka na ku umai nei min ka e tupe mua ke kamata ke polokalam e whafin e whai pe atau atau lotu, atau toki hoko atu Tomas Maske mau ta mai frevane a Fiona, mau fafta e katikoe. I e whenga mare e mo ui ke tuke mau si e fafkoen. Pe fini wa malake mau tala noa. Ki he apiako ko korisi a marifihi ma mo siru tapu. Tau mau lot pe atua e tapu ak mai a e proklama e fafin. Ngai me wa malake mau tala noa ki ai. E tuke hoko toa pe ia ke e lakai ki mua. Ranga ia e apiaku, e me koris, na mau whakawata amake. Maloto e tuake tāpua kumai e tala noa, e whafkoen. Pefo ke kau, ke e Fnake Palestini, kau mā e kau mea mipa, me kau kwestu tuku, kotoa pe Aotearo, tuke, ke hoko e ngau e whafkoeni, ko ha whaunga ke whakatahara e ki mau tōru, ke mau teuteu atkoia ke whaia e aho, mau lotpe o tua, kone rau maari ke tokoi mea fion. E loka mea te mau talanoa kei tupi hoko toa pia koe whakakuroa, pe hoko koe whalotola, pe hoko koe uki ki mau tolu, pe hui koe whatongia ku mau hangat kia i ki mua. Tāpua ki mai ki mau tolu hoko toa pia, me programma kwa mlaki whakat pe koe ni e Christ ko alo, mo wha mui. Amen.
2: Amen.
1: Maro bito, maro e laumari e hoi tutuk ko toa pia, a piako marifi mo siu tapu. Kai ata mo mo mau ke ma fa kata tai tau pro kalama ko ia fa fini. Pe a koko na ki mau ke ma fa kata pe ku lau ke monu me tapu aki. Nu la ve ai fa fin ke fa ka tau pro kalama ke ui ko e. Pe tala tala no pe ka ka ime aku hangat ke ai ko tau aho ai aku va ve pe taimi to alpe ko ai taimi. Kwa u whahoa, paura moala pe mo ilisi e foti, ai ma kau whatahe pe fin, ke tala tala noa ke. Koe ilisi kai ke, toi whakaloroa ka tupe mo ke tala tala noa ke tau taimi, ke tala noa pe ka ngahi a mea te whaike hata tala noa pe fin, ai uraki pe koe, ma te tala noa whakalaki, koe ke uki mai a tau kai ngā pe mo ka kai, pe mo e ka koris tutuku ki he ki aho koe a korisi ai kutau hanga atke ai ka ke toki tala noa pe pata wahe pe kohi koe ka hoi tutuku nao mea mai i he whafin. Malo edis.
2: Kuia. Malo a koe tō Paula pe ako se puke whainga marieni ke whanga pe whatapu koe a koe oso o a whaki he whafini. Ka moe hou aloto kuna tau toksito a mea ei. Ka a tā moe whine motu ani ke kaunga kau pa mo koe i he polo kalama ku ta amanaki ke whahoko e whia whini. Pea tui koe mea lahi pe ia ku whaikia e tokanga koe e whia whini koe tau hanga atu koe ke teo teo tau aho ke he tau koe ni. Aia koe aho koe e kolisi wa manake whahoko pe he aho tokanaki koe avalo ako si. Ko tui mei mei taim ta tau pepe a moe tau kuosi. Pea koe ngahi polo kalama koe ke whai koe ki he aho ku oskamata hono fotutu u. Koe ku oskamata e ngau e kia e ngahi vahe. Ange pe ko ia na tau whahoko koe tau kuosi o ku kei toi fulo koe iai ha mea fo ou. Ko tui kui ai pe fotutu ki he polo kalama koe ke whai ka koe fonga koe na tau ngau e aki. Na tau ngau e aki whakavahe pe fongi paula e.
1: Koe.
2: Hange koe mō mea iho e koristu tō o pia ia e kole pia me fina e palestini pia peheke komiti. Mūka take o kau mai mo mea iko to ape fong au tau ngau ake tau ko to ape ko tata kau pe ki he vahe o ku ke fuhu tua me iai ange ta fatata pe he ni guai vahe loto o guai vahe saute guai pa mo vahe kolo mo vahe vahe loto ko ko vahe loto paula o ku tui o ku kau ki ai a LSC Lee, Epsom, ko Onehanga, Kleninesi, Pemiua, pia moe whanga ki kolo takatakai e elia ko ia. Ea tau pehe ko pehe loto ia. Pia o ku osi ai pe, ai kautaki i he ngahi vahe takitaha, ko vahe kolo, o ku kau ki ai a Ponson P, ko North Shore, ko Nilini, Hentasoni, pia mo Dominioni, kau atu ki ai pa mo au loto atu ko ia a malo skolo mo fitu ko na kau ka to a na tongi ba loto a o ka pa ku ke ofi atu ke vahe ko ia wai pe kole ka mo ton o wai pe ka taki ku na utataki mai ngai vahe ange ko sa una leva pe mo merseini pe mo na tolu koe ponso in pina na uka hoko koe mo osi mea iko tuko toa pe kau taki koe ngai fitu koe ko vahe sau te o ku tataki fuge he fai fekau koe ni sau ta taala tai muri a tiola pe au kau ki ai a menguri ko o ta hugu manleua pa mo e ta faaki koe o fai ki papakula o ku autui o ku lawe i pe kui ai ni i tō lai na unofo i ta faako e papakula tara nini mu mea o ku nau to eke mai pepe kua fefe tuk na ukau ki ai ta ku autui kua mea lahi au ta tokanga kua ke whamahino ka ki nau tolu kua ngahi vahe la lahi au fai kai tokanga pena e fai feinga ki tua o ka lani ka utika ike mahino mai kua hame hoko kua kore mu kau mai ko hi he ku ko e ue lau e puna ke ki ai ko e uke atu uta aonga ki ha. Ma pau e whatata ngai tu uta ko ia ko tui e fondua i ke lava ake tau tokoni ko ia whai. Ko e fonga ko ia ke whalele ake a ho o ko tui uke i whai e fotu tu tok mau e polkalama e tok whalave ki ai amui i ato e talanoa e whai amui. Ka ko e kore ko e o whai he taimini ko e aho o whaia e atonaki, ko e aho walo a kosi. Da ko e taimbi mo e feito umo ngai mea katokotoa ko ia e tau whaia me mui ha mau e fotutu ki ai. Ko e kole ko e taimini ko e uki. At mo tolu hau eikoli stutoku ke mo katake o mea mai. Mea mai ke tau whaia tau ngā ue. O tui ko e tō lahia ki tau tolu pe to iaha ni aha whamiria po ka whanau i wawa upe i he kolisi ko e ngā ue ko tau whaetai mini ko e ofa pe pa mo manatu ke fumaka na tau tupua i pa mo kolisi na whai ai ho tau na mua i ko e ngahi hae tu unga u tau wau kia he ahon ko e aonga i au e kolisi ko enu tau whai kia whinga tokoni ko enu tau whai pa u
1: Malo, malo inis. Ko te ke ngai poin mahu i ngai au ke lawe ki ai. E pepe ni ihi hake koe ni mahalo kau mai ki puke kohe o hawai, kau mai ki hantiri. Pena toko ke nau kau hawahe. Pea u nau longolongo ai pe. Ea o kei pe mea ea koe kau atu ki hawahe. Pea o kei pe mea koe ai pe e nau wahe. Pea kou lawe i pe ku Ek ma tolu koen kei wai kato. O ku koula vei toko lahi, au pita au pita ko polisi tutu kuhin.
2: Uia.
1: Pea ku mahi no pea wai kato, e tua karani maik ma tolu. Pea ipe, ai pe ma wahe a ma tolu ma pao fitu. Kaka uhi ke, ni ikon nako wofio fiti o karani, hangi hangi e mata mata itu o karani, hangi hangi e kauki o karani. Pea kono kai pe ke mensin hafi fitu una kauki ai. Pea unau longolongo pehepehe ai pe. Ai au o kei pēnā mōn, ka koe fōio tāo tōru, ke whai mō tāo wahe wahe rewa, ke whai mō mahina whi tūna o kāu. Pē ko whē pēha whi tūu pēha wahe te kāu kei, ka koe kāu mai.
2: Kāu mai o pahu i ngā paula.
1: Kāu mai. Pē hana mēna klawe kei, heu kia tūu tā, e aonga kei. Koe tā tāna ki tūu tā ko tō ape, lawa rewa o whākato, a ngai tāu mua, mga hi project la lahi, ai aru hanga kei konisi ka hau. Pea ku kotu ke me fa fi ai ai falo mai ko de si a koloin ke bahinan fai a valu o a kosi ta uni ai aho pe a toki whanongorongo mai ai taimi ma sei tō, ka ku mahino pe a nai linga ang bahin mai fuke ngai tau mai koe pa o tahu pe ko tu ga papai pe ko eh ka ke ka kono fa ka toa e toki ma u mai ai ai whanongorongo ia ko ia i he amu yangi he va veni mai pe ko tu ga pai hoko tu mai tala noa ki he ki ngai ngau e kon koe nai lavat kai palestini pe o sauna reva ana fai babau ko tu mai sfa pe lav kai ki mua ka ku na ku ai pe ni ku kai na u me ai a ko tu ki a te va ve pe mo no no a ko la pe ke na u ilo pe ke ke be ta fono ma ta i bini ke o ai ha ta hai ku to mu yo ka ke ni ilo pe na ia e ta u me na fo tu i babau pe ku ke ai ko tu ma i na pe ke ke me ai pe ko su tu ku ai a to ku nga me hala fono ma ka lo to fono ai ta i bini ke la ma ke ta u fono ma fa ta ha pe e una kau mai kina polo kalama pe kai ka kolo pe na ilo ki ai pe na o fai ke la pe ke na fie ma ali pe e he malava pe ke hanga he na fanongo ki na nga o ko la va fa lo kai ki na ko ke na kau mai ke na kau mai ki ta polo kalama e ai ku ki la ve mai mai ni skamo le mo re ke ke ke ko tu pe ke la ve pe ai ai polo kalama ko na fa ka tu ba ba o ma project la la he u ai ku fai ke hono no fakato e e paisteli malo
2: ko e malo a pito paula pe ko ko tu ko ko me ai au foto te ringa ke ai ho e kristo tu ku e ngai a honi ko ko hui ko ko ko feinga ko na tau fai ko e a ho ko o tau ko hili pe na o ko tu mo me ai ko to pe ho e kristo tu ku na ma o tau se miti ko ya Ne o sia e o a project na fo tu e komiti ke fai ke nga we pe ko tu ia we ko ko to mu e ta ta la no ke o sme a e ho e ko e ko stu tu ko ta pe e me he nga lu e a hange ko mo me a ki ai ko lo computer ko e me la ta ha ia ne fai ke to ka nga pe ko e fo tu ko e lo computer a ko tu ko mo to ko ia ne mo mama ta ki ai e nga i atana o mai he facebook a para pa ne ke ke mulava ma mata ki ai ka te watu pe ki kon asi na la va to e fina i palestini o fai o no ne for fola fo ke computa ia ave to ki va va pe a osko ia pe a pe na e ko ave ko ngai computa ave mo na ngai test ke hiri ki ai alu pe mo mo mo ngai sea Pa ko to ina mo me a ko to ape ke a ko na me a ta ta la ta ma sipri ni si ke hu fi ko e a lo ki ko smau mai e te si ko to ape ko os hange pe ya ha lo ki i nu si la ni pa ula e to un a ko e lo ki pe mo nga hi mo to ko nga hi computa ta o ku si ka o ak ma he fa na o os mau ko to a laptop tu ki ai pa mo ne ki poti o ki ai pa mo headphone o ku le o si ave pe mo ya na me ofa mai ma o fine ba ste ni fe tu ma ma a ke o mai me ai nga na nga ko ya pe ne o si ave ko to afa ga ho ko nga we go ko no fo tu tu na fa ya he ko ho ko li tu ko ava va o ko ma o go na fo tu tu na to e ale ai pe pa mo tanga ta IT ke al ko fa no fa ga ho ko mo me ma o ko to ko to nga me a ko ya pea toki me a tu koe tamasi perinisi o fai hono hufi. Pea hange koe ne mo me a tu ki ai koe talanoa koe a wongona, na me a tu pe tamasi perinisi ke fai hufi e loki fatamu e palestini mo bia. Me a tu pe ongo ki i fufui lupe ia paula, o na me a ki laua ke kompita kamata e na lomi ko hi e na fiefia koe sio ke ngai mea ko fateknolosia ko a uke ai ongo polisi e. Kaya. Ona ho bana wa ko ya pa ya me a pe ta masi brini si a kole ke palestini ke o ange mo halo india ke on kita mai ki ke na nga wa ki pe na wa itong hana foki ki ai ka go tu ko ngai me a ko ya ko to mu i foki ta to lo no to ki ta to wa ko ki mu a ka go to wa ko ko de taimini na me a ile le ki na to lo ngai me a ko ya ai lai peli ako e inglisi ko ia ave ko fotu he mai kompita ko ni ke ako me ai tau fana ko tu lahi na wa ko o ma pe ile lea ke ke ke lava to hi ka ko lai peli ko ni hange ko ia na me ke afne pa seni e lava tesi me ia e le volo inglisi ko na wa o ki ai e. Pea te lava pe po whakalakalaka ko e na o. E na wa ko ki inglisi. Hange ko e fau e se mo mea te na lava pe o e. Eh? Ngai lea ko e ma mea ko ia pa na wa ko e pe he polokalama ko po sfotu. Pea ko e na lava pe fuke fine pa istenia o o a ko i pe train pa mo ka whaia ko ko te na o. Fai hono a ko i ko polokalama. Lava ko tokotoa ngai mea gua pa si toi fok tok fok mea pa isteni. Pea i ka ingata ai na fotu ai pe hang ko e mea ko ngo Starlink ko ape ko e ha. Ai ko e ke lava ngo a ko uhi ko e ko internet i fok i vava o fu vai vai au pito. Ka ave pe mea ko nyo fotu. Tonu ye loki ko ye ape ako ko hi ke tokoni ke internet ko ape ako na ngau aki pe tokoni fo ke programa ko ya anga tau ave programa ka pa ke ke ngau e ya ko atu ko me ko ko tokoni ke fa vave aki anga na ngau e me e ka nga tai ko be fa fie fie ta ha ta wa ka ya ke project ko ke ape ako no fo mau Koe time kona ku kei whakaunga tāmba ki ai kolisi koe whunga ki moe anga pene tuktuki ake wā papa na mau whukoutuai. Pea lava mai pe mei aku moe ki whamolu na tātana ke fui wawae o whaua ke ki whamolu o mai moe ya pawea ni ne kei ke lava na moe pe ilalo pe whaliki. Koe whafia fia lahi e wakai atu na e lava te ngai moe anga ya minusilani. Eko atu kwa ngai moe anga koe na e hanga te auna ya nungu futu e moe anga koe na e hanga. Pea koe awe koe mohianga koe yau o se aloat pe pea mohono whakamolu. Pea koe aloat pe mohono whakamolu. Aloat pa tomo ngahi nau nau koe ke ngawe aki. Ang koe tupenu, koe pilo mua. Koto a koto ai a menu silani. Pea koe tau talanoa koe ki ai paula nei kai kua mea nei e. Hange koe koe tau wha a taimeni koe ki tau wha lava ke whatau ngai mea fo o. Tau lava koe se ene lia o mi mea i koe ngai mea koe nei awe koe ki apakono fo mau. Mea fo o katoa. Hanga tonu mai pe mi e whale koloa o hanga tonu ke konteina o hanga tonu ki wawa. O pakau tui ko e kawele leia e koistutuku. Ko hike mea mai ke hau e koistutuku ko e anusilani. Ko mo iwi e pa mo tokoni na mo fai na mo whakatangi atu kwa kaki mo tolu. Yo mau aho hita uko osi kono a ngaya. Pakau tui tau fefia ko toa pe ai. Ka pau tau fefia ki tau tolu. Na tau whai e ngā weo whakafolau. Wanoa ki lau tolu kuna si whakoutua o ngā we ake ngā hengi ofa goe na mō awe atu. Tau tui ko ngai ofa goe ya, goe lau ea wholofolau, pei taha mea te tau mō ua ke whai paula. Tau mō ua pe ke whai ha ofa. Pea neongo ku o awe ofa ku kai ke tau, toi whakasio po hai u awe ki ai, ka koe fuaki koe mō loto fuaki koe tau whai goe mea umahuna.
1: Malo. Tui
2: koe mea pego lava o lave a kiai
1: ke po tseko avi ki baba u. Malo. Tua mea pego lalo ya te auta ke whamanatu mai pe. Ia. Kau tui ke hake pego mea ke lave kiai. Ai lava le ai po tseko ni ono whahoku ki baba u. Kau tui tau pe ke whamalo ia tau rik pa steni. Heke mamafa ngā ue koe ni ko ia nane fuisia. Me kai ngā tai, lawe i pe, ai kai ke mo ui lere e sino.
2: Koia. Ako hi
1: roto aki ke whae whatongia, pe aku kai ke te lau e maha maha ki. Ne hanga o whotutu lere e ne taimi, ke aloha ki taimi mā lolo ai ako anu silani, ke lawa ke whae e ngā ue koe ni uhi i wawao, ke lawa ka kato. Pe a, okou, Mare ia uia i whakatūtū pēia na e whai ke whai tau proteki o taimi tonu pēia mo e whai atukue ai poloto senturi i wawau. O whiunga me mea kia tau pilinisi o whakakato kotoa i pē. Naka kia haa manaki kia i. Ai tau sio pē ke tafe le rei pē e ngā ue o whai paku lau maare le rei pē hono whai ngā ue paku tau sio pē ke ora kōkua o kia i. Oko mahui ngā ia uia ho lawe. Nā mō motonu e whakakata amaku i kore sefine hea kon nofo. I he ngāhi mohenga wa apapa me. Ia me ngāhi whakaporu ko tufi pe wawae. O tau si o tau tōria ka kehi ko eaka me whoke alo e kua ngā e pe he pe. Na i ai, ai a koe peaku ta whakaam ke au ki ai. Tau whakaam ke au ki hafua mohaola le leiange. I he tau whanau ke tūnga wetai mini. Ka pau ku ola lelei, ai mohenga wa papa o ta fam ke leyan ai na fa moru palang e ho ga mala glave ke na ka o ga faris ken hen na ka o ga rat seima
2: io
1: na ha mohenga mo vari mo tu ben ofi ofi ba na na go ta pe ki a ber lo fo ma o pe fo ga ta pe
2: oye
1: ha ni mo usea mo te pile mo computer ka to na av ko ke lo ki library na fo go ta pe pero tu ne na fenga mari pa fa ko fuan ngao yang trata IT me nu alo fa ko fo tu tu na na ke na tok hai ko to pe me puha o fa ke ka ko ha me atu tu fi ke o atu e ku atu wa ya ko pe atu ku hala ho pati ko e ta la ke me fo pa ve pa te fa ko fuan ngao ko ya o ko to ka ngao i dis ki he ke he ke he ta la no ko na kamata aki ma huinga ko ke na ka mai ka pa o ulava pe ni e ki tau tolu koe ni nei kai sia ai ako, ke whae ngai whiinga koe ni. Ko la ve iu ke kakai ka koristu tuku tō lahi i mani fihi mo siri tapu. O ku nau matao tau hi ngai tafa akehe kehe. I he ako i ngai tafa akehe kehe. Oi mo ui o ku ia e whaka amu ke nau kaumai. O ku ia e whaka amu te tau lava o o tu fra taha pe tau fi popo wa ke la va na o ma to na o le yang e polisi o ka pa ma o ma tau kai koi e o kai pe ni ma lo pe ke ke to ta o fa va pe mo e to na o e ka u a constructo la to ka fa ta a ya ke fa ka ka e ma hu inga ka ke na ka u mai e a ya ke fa ka ka ko e ka u mai o ku O ko la ve ko to la hita o ta koristu tu ku pe na mo koristu ku pe ko to la hita ha to ki la lo o ya o ma ho inga ke la ka mai ko la ve be fo ki o ke ai to la ve fo he facebook a ne fiafi a le po fla ite a ne fiafi na e na e ai e u fla da ka pulu ko ave di mai fi mo sur tap hanga ga ta ko sponsor ni tanga tanga ko mano risala tamo risala cover trading aya ku nego una forma la toria i ki kalap ko ko royal blue ka ko hi per habe ha fogo ka kwa wa o fa ki baba da ko tu ko fa ko lo pe ka tik tol nego una au la tol he fo ma ko ko fa e kalapu be fa e fa to pie ko ya na fa ka ta o fa ko ya ka ko glave kai e ma hunga na ka ba aya ku atu ku fa ko ni ke to kilalo o e te ka ke pe ku to kilalo e pe to kimu a tu e pe to ke ke ai o ia pe ke ta ta ta wa fa ta ta pa ta fi ma o ta ka kai ka ma ta ta na ta fa ki o ta fi ma o fo ma ta fa na ko ta fa na ko e di la hi he una to la hi pero ni ko ko ku ka ke fa ta ta ri ke ke a ho na fa mai fa mo to lu fa ga mari mo wa fa di mangere ti kala puele tau fa rau o fai ha ofa pa to konia e ka pa pe ku i kai kala ba ti ai me ang tau aho e tau se tau la ki ai ko tu ke per fa ba fa na ba he tau se tau la ke na to u pe ko no mari fo ke tau la ke na to u o tau fe lo ngaki ti i lo be ka ta mai na sai he ka ta ba ko na ka ke sai se te na sai ang e ai ku io o ke per fa ba fa la e pe ka ku tu ke faka koloa ya fa fini ta tala noa uki pe ata ka ka una foka ta por kalaman ke fenga ke uki ma ta ka ka ki o me ke aho o ka inga ta pe to uki mu a tu to ta to mo to uki mu mai mo to uki mu in au pito ko tu ku o ku ko faka fe fa ta habe ta ta habe ke ka mai ka mai ke ta ke ta aho fe fi ai e pe pa se di ka mai to na ko to pe ko su tu ku o pe fo ke ta ta fa ka pure sa su sila ta ta na tonga ya ti ora o ku ko tu ya pe me te ta na kma u la ve ta ta mi te pe ta mi te nima ta la la ve pe ta ta toki sa os malo o
2: po po wa tu pe ke ve ko ke la ve mai kai sa sikao o ku sai ke ta u la u to u pe te ta u to la u
3: fa fa ka ta ki pe ka ta ki fa fa ka ku la va ta ta mi e Kulava, minit pe wani mak tu minit ni makoe ke fakakaka to aki etau tu aki mena mawinga foki ko winga ko tu aki una wanga totong etau fo ifa mataka kapo io fa malo a malo a bit la valele da
2: punta
3: malo
1: malo te vita male pa fa gambare
3: malo malo io ko e tab dai mi ku o se da minute u anima pe a me he fa ka o atu e tau ngai tu aki hafe ni ma ko programa fo kia pe a mo community va hanga waikato ta kanga e tau foe fa ka hoko atuia e meri ni ta falele fia fini malo
0: Ana ononga whakataha e koristutuku sa Antelu o Aokalani. Ki e koristutuku sa Antelu kotoa peo mo whanongo mai, o kou whakafofonga i a tueni ai tala whakatahani, ke mou kātaki mua kai whakawhainga maali e hifoha mou taimi, ke mou lava mai ke tau kau whakataha mo pō tala noa ki e tau ngahi ngā aue o e tau ni. Kua meiwa e ua ai tau ni pe moe ngahi o ngongo meiho tau apia ko mei tonga. Ki e ngahi wāhe ngā hono kotoa mei North Shore, Greylin, Lototonga, Epsom, West Auckland, Central Auckland, Mangere, Otala, Otahuhu, Papatoetoe, Glen Innes, pe moe ngahi kulupu whakata o wako, tahiva fitutaha, valutaha, pe moe valuhiva, mo koe pe ko listu tuku o kua awatukia ia whanongonongoni na ake ako sa anitelu. Ka kuke whainga maari e ka taki o lava mai ke tau kau whakataha mo tau whiilo aki ai. Ok whahoko ia e ato onaki wa tolu o me, Tai mi ko e taha e fiafi. Feitu u ko e holo e apisiasi me to tisi ko vaine mo onia. Tua sila, figatolu hi vavalu Richmond Road, Greylin o Kalani. Kia toi whakaiki ki ka antak fetu taki mai ki he ongo sekeli tali ma alo mo e whakapapa atu. Liline i nia vailea i he noa wa taha ta wha nima nime nima fitu taha. Pe a mosiosi tupo uniua na paa i he noa wa ua nima ono taha tolu tolu ono ua.
4: Romo hoi ki atu mua ki whanonongo ia koe ni me kulupu a kautou reka reka We the People New Zealand Community Incorporated ke wikeni. Ko e tau porokalama whakamalo sino mo whakawheohi o whakahoko ai bia me Star Hotel tu asila tolu hiwa ua Great South Road Otahu Auckland. Ahapure lulu e wike katoa pe taimi hongofulu AM ki he ua PM. O kua taa e porokalama ania ke te kinau tolu o kui kai mauhoa pe ku o si mauhoa pe oku pe u kei whakakaukau ki ai. A ki mautolu o ku maangalo mo ki mautolu koe au kei manamanat. Motolo tai lata mo nofo lat ko e whainga maari e nia ki hono whakarere i o ngahi kupu ko e ni o e halafononga. Ko iai wata whakaafi loto maafana ke kautou leke leke kotoa peo loto aokalani ke mou mea mai ke tau. Kau he porokalama whamalo sino ko e ni me whakawhiohi he koho mui lere i moho mui fiafia mua toia a We the People. Whapapatu pirikita noa o fisa fituta.
3: Whainga maari ko ni ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, Kano lelei au pito, merie, pea e toi lava ke tiriva atu ki e kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka o petitovo finau. PS Facebooka o petitovo finau. Orea ki ai, malo.
0: Ko e whanongonongo ke he ka inga vei tongo kotoa pē. Na e whaiha whakatangi mai ai Officer Kolo pe moi PTA o GPS vei tongo, ha mi sini kosi ke tauhi aki ai apiako. Ka ok whai ai kalapu i e pōtoko naki ko e ahotolu noa o e mahinani ki e kalapu taripaya i o tala. O ku kamata i he o no e fiafi ki e tahataha tolu noa. Fie mauho mou toko ni ko e uhi ko whakatangi o ku whai mai mehe e tau whanau. Te maulae ve atu, palesteni, pe amoe kau me mi pa halafu o lewa Aotearoa, i he pōpule lulu ko hono wa fitu o e mahinani le ti o tatau pē. Whakapapa atu me palesteni pe amoe kau me mi pa kalapu halafu o lewa o kalani Aotearoa. Malo.
3: Ko kore whainga mariko ni ke o atu ai a ki whanongonongo koe ni. Na toki tau mai e ma fwoi mea kai pa mei tonga, ko fwoi talo tonga, ko fwoi manioke, ko fwoi ufi, ko kaho kaho mo kau meire. Ko e tanga i hopa pa mo lai pere. Ko ki mo tolu koe o mo fie mau, mo fetu taki mai ke fika telefoni koe ni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki mo tu asila e mau me ai. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki, Vamos tu asila koia e ma upe mi ai malo